Dobro jutro ovog petka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 14, a najviša dnevna oko 29 stepeni. S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put! Stari dobri hit.

iskustva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. S obzirom da je posljednji radni dan ove sedmice, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Uslovi za vožnju na cestama su uglavnom povoljni. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Grad Sarajevo

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić posjetila je memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje je sa direktorom Emirom Suljagićem potpisala ugovore o podršci radu memorijalnog centra, obilježavanju 11. jula dana sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici te organizaciji ukopa identificiranih žrtava genocida. Općina Novo Sarajevo ove godine izdvojila je ukupno 23.000 konvertibilnih

0: ostati tu.
1: I evo, nakon Balaševića na Hit FM-u vrijeme je da se pozdravim sa vama za ovaj 19. junski dan. Želim vam da uživate u ostatku dana, zabavite se danas, večeras, zadržite vedar duh i pozitivnu misao, jer na kraju dana to je jedino što je važno. Da budemo nasmijani i sretni. Odmorite preko vikenda, napunite baterije za sljedeću sedmicu. Ćao!
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Dobar dan, Sarajevo!
2: Hit FM radio.

0: Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Idemo odmarati. Dobro, intenzivna je bila ova sedmica, moram reći. Sada idemo lijepo isprazniti glavu tokom vikenda od svih emocija i svega onoga što nas je snašlo. A družimo se mi ponovo u ponedjeljak od 15 sati. Tu nema izgovora. Ćao!